0: the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
1: Asase a yete su e wo wura na ba me ya me kan ho asemi wase ye fra me mia na mia na nyanko a wase asda ose me ne nyame a menim ne machi obia enka no ho na tra se o ye pra ko pra nyanko ah Sanya mi na mi dinu wa dance ya tro. Sa sa bu do wu tono so. Na sa bu do wu re san mu a. Ah, o mu wa di mu ase. O mu wa di mu ase. O mu no da.

0: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio
1: station. Ewu dia nemo zopo pambo aka Prophet One. Oso nede ne yebeka ho asem.
2: Ni.
1: Okay. Anya, yen chasse. Oso fana se madros na yeden.
2: Dros fofra pa na no ten.
1: Eisa, na te sen.
2: E madros fofra pa sam den. Aye ni.
1: Ni.
2: Ini, ni mu ni.
1: Aware fo ma ese bi no hwe omo beda ekosen.
2: Ne kro ne ne beda. Adi so de ne sabia mu se ne wodwedwe bie no. Adi ara ho.
1: Sa?
2: Sa ne wo pa ya boy no adai.
1: Ah sa no mi dro so no ma ne ene sen.
2: Omo nya pa di bi di ta di susa. Ne ni ni ku susa. Ani ni ku susa. Na ye ku ha bo ne nim. Enti wo ba, wo se linki se na wo ba. Wo ni se japade ne fu ho sa. Enso na sabi. E ye ni.
1: E nya mi ni pa e bi adro so pe no no.
2: Wo di ni be adro. Emi so be se dross pa de na ye.
1: Anka mi pe nwi de no.
2: Gati. Wa boa.
1: O. So fu e binum to so. E bi o di nwi ni ma ni mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti. Na a balance to no.
2: Ja nkwasa gega no.
1: Na za wo kan se ma bebre she dross.
2: Ma bo bebre na biase samri. Wo she dross.
1: Wo ya di ntio mu she dross.
2: Sa bi o na ma no to be osunti.
1: Ba te bi so ano she turumuti ani bi o.
2: Turumuti ano e no ba jai.
1: Sa?
2: E di nwi na ye dross. Asia design.
1: Okay ma o mu she dross no bi ni hefo.
2: Minister yiri binum en she dross. Asof mami fo binum she dross.
1: Eni e zo yire kura en she dross.
2: Eh rawsam.
1: Okay e na hefo fo bi.
2: A police for my binum en she dross.
1: Na police ni ba en she dross wa. E rezo e wasem.
2: Na e police ni ba en she dross wa do me.
1: Na sof wo hu ma o mu she nwi dross no bi ana.
2: Na baba baba kwa ni mu en she dross. Wo ko to afa de ana de ne pai se ta. Enu ye pie no to no. Ade bo bi apra fa no.
1: Eh ene na nya agro na e te sen.
2: Na nu enu na fu abua so.
1: Ei! Oso fu se wo ke me kura mti e se me she dross.
2: Wo te pe che se me she dross.
1: Na se e normal.
2: Wa bua.
1: Oh. Na se se ma ene.
2: What you are drop at this battery? Any sia no.
1: Na ene ni hu eno.
2: Na dia yino ho.
1: Nti se se me nya den.
2: To dross. Na ma na to dross no. Enye sika.
1: Na se ma na na wo ke ma se. Nye ka chire ma no.
2: E ma mo to dross o tom.
1: Me nya sho so ma te kan ni biem.
2: Mo to dross o. E ma ni binu mo. Mo sha dross o. E ma ni binu mo. Mo to dross o.
1: Oso fo master ti di watem.
2: Ke di edi ma tem o fie. Mo di ma tem ka mo sha dross. Kwa kwa se.
1: Princess Tina si wunti on sha dross biem.
2: Yes mo ja kenenim.
1: Osofu ntinwi ni dross hye ne kwa na ye problem.
2: Ni tuo no so no.